0: Baba.
1: Emo ati Nigeria kuku ni baje. Kobo mewa sile ogorun kobo naira kan ogorun kobo
2: naira kan
1: njo lo ti duwa naira
2: o le ri mo
1: olupo
2: ah
1: wala de njo ja mo wi pe